0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello, amazing and beautiful people of God. Welcome to Wisdom for Daily Living. My name is Jennifer Olaribigbe from New Fire Baptism Ministries here in Stavanger, Norway. And I'm excited today as I'm going to be sharing the word titled Be Strong and Take Courage. As I was waiting upon the Lord for what to share, He just gave me this song. There is a song that says,

still there. How some are skapper and some are skap alle tingene som vi har så, vi har så begjær og misunnelse over for å få. Vi må tro at vi kan overvinne disse fristelsene med den hellige åndkraft. Vi må tro at Gud som skapte himmel og jord og alt som inneholder også kan skape noe nytt i oss. For hvis vi en ny skapning i Jesus Kristus, det betyr at den gamle jo forbi og den nye jo kommet. Vi en ny skapning i Jesus Kristus, det betyr at vi skal den gamle oss som tilbar skapelsen forbi, og nå den nye i Kristus, den nye skapen, skapningen med tilbe den skaperen selv. Kjære venn, Gud har skapt alt, og de tingene han har skapt, en dag det skal gå forbi, en dag alt med så begjær over kommer ikke til å stere lenger, men det er kun en ting som kommer til å assistere, og det er han selv, skaperen selv, Guds ord. Han som har ordet, han kommer til å assistere når alt annet ikke assisterer. Og jeg ber for deg og min venn, og meg selv, i Jesu Kristus navn, at vi skal elske og tilbe ham alene, slik at han kan skape noe nytt, helt nytt i oss. Jeg ber at den hellige åndkraft skal komme over oss, at vi skal ha den forståelsen at vi skal ikke tilbe skapelsen, men vi skal tilbe ham alene. Vi skal elske Gud og tilbe ham alene, slik han kan skape noe nytt, helt nytt i meg, i deg, i Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, tilber du skaperen, eller tilber med skapelsen? Kan du meditere på det, reflektere over deg selv? Om tilber du det som at Gud har skapt, eller tilber du ham? Alle disse tingene som vi er så opptatt av, alt den skjønnheten, makten, rikdommen, prestasjonen eller talenter, alt dette her, det er jo det Gud som har skapt det til oss, for oss selv. Men han vil ikke at vi skal tilbe det. Han vil at vi skal elske og tilbe ham, for alt intelligenten enda skal gå forbi, skal ikke stere lenger. Den makten som du begjærer så mye over, en dag det er ikke der lenger. Rikdommen, pengene som du er så opptatt av, kjære venn, da vi ble kommet denne verden, det var penger. Vi kommer til å forlate denne verden med uten penger. Vi kommer alene, og alene skal vi gå tilbake. Men det er en da Gud, den sanne Gud, hans ord, den forandrer seg aldri. Den er aldri vekk. Alt annet kommer til å gå vekk. Alt annet kommer ikke til å eksistere lenger. Men den skaperen som skapte skapelsen, han som er skaperen, kommer til å eksistere for alltid. Og det er han vi skal tilbe, og ikke skapelsen. Kjære venn, den hellige ånd snakker til oss i dag. Hvis du er den person som er så opptatt av jordiske ting, kjære venn, en dag skal du forlate alt. Det kommer ikke til å eksistere lenger. Alt du er så opp med, er så opptatt av til å få, en dag så kommer ikke til dit å være her lenger. Men det som kommer til å være her til evig tid, min venn, at du har et forhold til Gud, at du er sammen med ham i evig tid, skaperen som har skapt deg og meg.

Han har skapt meg og deg, min venn. Det han vi skal tilbe, men vi skal ikke tilbe skapelsen. Og jeg ber for deg og meg i Jesu navn, at den hele ånd snakket oss i dag gjennom hans ord, at han er skaperen, og det han alene skal vi elske og tilbe. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, du som kanskje hører meg i dag og sier at jeg har ikke et forhold til Gud. Jeg har ikke et forhold til skaperen selv. Du som har kanskje vært opptatt av skapelsen. Du tilber skapelsen, men du tilber ikke skaperen. Du tilber ikke han som har gitt deg et liv. Han som på grunn av han du eksisterer. Du har ikke noe forhold til han. Men du vil ha et forhold og ønske å bli kjent med han. Du har lyst til å ønske å bli kjent med skaperen i dag. Kjære venn. Da vil jeg gjerne at vi skal bekjenne våre synder i dag. La oss med vår hjerte må vi tro, med vår munn vi må kjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Da vil jeg gjerne be denne frelse bønnen i dag og gi vårt liv til Gud. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i mitt sted. Takk for du være min følelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avånsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Da vil jeg gjerne anbefale deg at du leser Bibelen, la Guds ord tale til ditt hjerte. La den hellige ånd hjelpe deg og ha forståelse av hvem Gud er, den skaperen er. Og da vil jeg gjerne at du skal være sammen med felles brødre og søstre samme tro. Du trenger det fellesskapet. Vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Det trenger du, min venn. Og jeg ber at den hellige ånd skal hjelpe deg til å bestå deg i Jesus. Nå som du har tatt den avgjørelsen og følg etter han og sier at jeg er en skaper i Jesus Kristus. Jeg ber at Gud fra nå av begynner å gjøre noe nytt i ditt liv. Amen. Kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg at den hellige ånd skal hjelpe deg videre i din kristne liv. Amen. Igjen, min bror og min søster, mitt navn er Matilda Jossen. Og vil gjerne be for deg at Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting av vår himmelske far, han elsker deg så mye. Og du alene er veldig spesiell for ham. Husk det alltid. At den skaper, han som har skapt deg, du er veldig spesiell for ham. Og han elsker deg. Og jorda.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.